0: Nå de her 5 MHz, de ved i FM. Asuru na maadu vagut.
1: Allahu Akbar, Allah.